0: Mohale.
1: Nda.
0: Ha ke rate tsela e o thulanang le nna ka teng mane. Ke qala jwale ke ba le dipelaelo monna mang. Mane.
1: Ebe o bilaetswa ke eng jwale tau ya gale?
0: E ka re jwale o dula o tsomana le metsamao ya ka mohale. O so o hlaha thuso jwalo ka motho ya neng a sa lebelela go mpona empa o ne o ntse o batla o rerile o thulana le nna.
1: No, ke nagana ompa o tshogile fela ntate ga ona ntho e jalo. Ntate potlaki, nna ke itswela mabakeng aka ga ke na lebaka la go shebana le metsamao ya gago ntate
0: man.
1: Bona ga ke batla go kopana le wena ke a tseba gorena ke tla go fumana kae.
0: Mogale o batla nna gobane re buile re qetile ke eng se o se batlang.
1: Ga ke batle letho wena tau ya gale ke ne ke o tlhoela fela gorena o ntse o ya jwang.

ya ba pina monate pina na ke slow motion me ke pina e binwang ke Gerald Olson mo mamedi mo tlelo sane ke letsatsi e ho sane ke letsatsi re tlabela re kopana hape ho sane empa ka mora ditaba fela o tla kena ho re atella nako ke hora ya boraro o mametse le Sedi FM khoteng la khaso la Afrika Borwa Mosiwa Tshweu o balla ditaba tsa hora ya boraro.

0: Lesedi FM ke mollelo.
1: Lesedi FM ke mollelo ba re la moradi ante tse tshwenya di dumela hle di jakaranda mosia o mametse hle ka Tlibop. Tlibop wog ho fitlela ho renya le shumelena le metso di kile bule hle gaitse di ka Cape Town mo. Hala ke mamutha ka mane ka Cape Town ke moeketsi kwa lepe wa le janja a re hela ke ya lwana notontsane tsenne ka ofela ke le bule hle Max na nkihlomedi le wana ke le bule ka monoka for ways ntate Teboho Ntjoboko ke le bule ka monoka Velcom go mametsi ke le bule haholo ke le buhile ke le buhile gauta godla ke le buile hle o ke gauta godla ka nkomo wa ka nkomo a ka nkomo ke o bona hle gauta ke le bile ka mono ka manyanya ka Philion Skruon ntate motlatsi porota Philipolis ke le buile le gaitsedi ya ka kamane o go tsebisa ka lebiso la London o ka mane ka tlokolene ke sekolanyane Melody mo Virginia si thathisi bahle magetha ke le buile haholo ga tola ka ke le buile ho menahane le

0: eme ka madi ha re fetlame mo.
1: Banna ha le antwe ne thobela bana le sepoti mo tsholo tsa ka batlela mahlomo. Ha ke le ke la ke ga le ke dikaka ke le kala masa ka mapega le soma. Ke tsetse ke botse thata na po rona ka tiba ka. Ke thata ke mogalla ke moga maphofu le tshesa moga tumane le soma mesomi ya ka tlangwe ka thata sekalo gwa gwa thaka tsaka

0: Basotho kopana.
1: Basotho kopana.
0: Pina ingwe. Mere kwaela ne dikobo.